fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Det renner inn med e-poster altså. Det veldig koselig. Vi kan jo rett og slett starte med Linn.
1: Hei Linn.
2: Hallo.
0: Hei til verdens fineste gjeng. Og et etterlengtet velkommen tilbake til Stian. Du har vært savnet. Ja, men det var koselig. Jeg hørte Petter snakke om at han ikke finner sterkt tacokrydder i Oslo.
3: Ja, ja det et stort problem.
0: Ja, jeg skjønner det. Og da har jo Linn løsningen. Han må ut i distrikts-Norge. Coop Extra på Øyer i Hafjell har hot cayenne fra Santa Maria. Ellers så tar nok lokalbutikken hans inn hvis han spør pent. Hilsen Linn.
1: Ja, for vi har fått mer meldinger om at det er liksom utenfor hovedstaden, i hvert fall ganske mye av det.
3: Ja, hvorfor er det ikke sånn i hovedstaden? Jeg skulle tro at det er liksom folk som er vant til litt sterk mat og de ved indiske restauranter og sånn.
1: Men det må sies at noe av det verste med å bo i Oslo er jo at vi har de verste butikkene også. Altså, bortsett fra de der store som du finner et sjeldent sted, da, så er jo alle butikkene våre er jo dritsmå. Det er liksom sånn, de er trange og jævlige altså,
3: Brustabu
1: Ja, det er jo bare sånne brustabuer her
0: Ja, folk skal være oppe på søndager og sånn
1: Ja, og så skal du få plass til de Folk skal jo egentlig bosteder i stedet, ikke sant? Så det er ikke plass til butikken engang
3: Må ha folk liksom, her skal ikke ha butikk
1: Jeg merker det, hver gang jeg i Moss Så er alle butikkene er så store og romslige Og har så godt utvalg og sånn Det irriterer meg at ikke det finnes sånne her ting
0: Det er kødd, altså jo lenger ut først Da kommer jo større butikkene
1: Ja
0: Ikke sant? Så, og på et eller annet ordentlig fjell Så er det sånn der, fy fader. Hele fjellet er jo en kiwi.
1: Noen ganger så føles det nesten som en sånn hotellfrokost hvor folk står og lager omelette der.
3: Det lukter ferskvaredisk
1: ja, når du kommer inn.
3: Ja, det er deilig.
0: Men det er litt sant. Kanskje du skal gå til din lokale Jakobs eller et eller annet og så si, er det mulig å bestille til meg?
3: Ja, det tror jeg faktisk må gjøre.
0: Ja, et eller annet.
3: Ja, men takk for tips, for at det er faktisk et reelt problem.
0: Ja. Ja, vi hopper videre til Hege, og mailen heter Lytter fra Kanada.
1: Oi,
0: oi, ja, spennende.
3: Et hello over det.
0: Nei
1: okay. What is this all about?
0: Hei, jeg en ny lytter av frokostshowet Og har virkelig kost meg på vei til jobb de siste dagene Jeg bosatt i Vancouver Og har bodd her siden 2003 Nylig dukket flere morsomme videosnutter av dere tilfeldigvis opp på Facebook Og jeg bestemte meg for å se om jeg kunne finne dere på Spotify Grunnet 9 timers tidsforskjell og varierende arbeidstid Så henger jeg gjerne litt etter Men synes dere har en herlig tone Jobber selv med nyheter og ante ikke hvor mye jeg faktisk tenkte Et lett radioprogram med alt, ingenting Visvas og en god porsjon latter Takker for god underholdning PS Da sønnen min var liten og han syntes gjester hadde vært lenge nok på besøk Så pleide han å peke i retning inngangsdøra si Der døra! Derfor må jeg alltid trekke på smilebåndet når sluttlinjen deres der døra spilles. Gode minner som gjør at jeg starter arbeidsdagen varmt om hjertet. Takker! Klem fra Hege i Kanada.
1: Ja, det helt nydelig.
0: For en sterk godt. Mail.
1: Ja. Det var nydelig.
2: Ja, så gøy.
0: Jeg tror aldri jeg har blitt så godt kjent med en menneske på så kort tid som jeg ble med Hege nå.
1: Nei, enig.
0: Ja, nå var det liksom alt. Hvor lenge du bodde i Kanada, var sønnen. Ja, sønnen var en fet fyr, det visste jeg ikke.
1: Jeg lurer på om det er, altså det kan jo kanskje vi få svar på her da, fordi nesten alt jeg kan om Kanada kan jeg gjennom South Park, for de kødder alltid masse med Kanada liksom. Ja. Og der er det da sånn at alle når kanadere møter hverandre, så sier han en til den andre sånn, hello guy, og så sier han tilbake sånn, I'm not your guy buddy, og så sier han tilbake, I'm not your buddy friend, og så sier han tilbake, I'm not your friend guy, I'm not your guy buddy, og så går det bare sånn rundt og rundt og rundt. Jeg lurer på om det er sant.
0: Ja, altså, jeg røper svaret Det får Hege få sende en ny mail altså, Hvis du lurer på noen Kanada Så er det bare å sende inn til oss Og så tar vi det med Hege bøtte ja, Det var en fantastisk mail Og det jo kult uttrykk Da vet du neste gang du har hatt gjester for lenge på besøk Da vet du hva du skal si
1: Der er døra!

0: det godt i bare. Visste du at du kan få tilgivelse hos oss i skrifteboksen her i frokostshowet på P5?
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har en kollega som alltid kommer bort og spør, du, har du to minutter eller? Det blir en time da, ikke sant? Du sånn, ja. Nå har jeg begynt å ta på meg headsetet når jeg ser at han kommer mot meg. Problemet at forrige gang han kom bort, så han at det headsetet, det var ikke koblet til noe som helst. Så dette en slags tips til hva du ikke bør gjøre. Hvis du først skal fake at du midt i jeg hører på noen greier, så må ikke han si som en ledningen, eller ligger bare, den jacken ligger bare rett, den ligger på pulten der.
3: Ja, for at jeg må jo da, når vi først skal innrømme ting her i skrifteboksen, så jo jeg han fyren som gjør at folk finner på sånne desperate forsøk for å komme unna.
4: Hva du sier?
5: Men Petter, det som også det at du også den personen som ville påpekte om headsetet ikke koblet til.
2: Ja.
5: Det du.
3: Så nå faker du, nå orker ikke du å prate med meg. Du vet du, for at det
2: så står du og prater halvtime om det. Du liker ikke å prate med meg. Det er veldig gøy med at du ikke liker med. Det er ferie, det er naboen min. Jeg liker ikke å prate med meg.
3: Det er ferie, da har du tenkt på noe. Det er godt å få litt av varmen opp på vinteren, vet du.
2: Har du mini-jack, du? Det er så stor, jeg vet
3: ja.
4: Og for tanken jo god her. Det bare gjennomføringen som ikke bra.
2: Ja, så du må huske også at du må huske at skal du fake det, så må du fake det ordentlig.
5: Ja.
2: Duggen, det headsetet for guds skyld.
4: Du må faktisk fake it till you make it, liksom. Det er det eneste måten å gjøre det på.
2: Så prøv igjen. Eller vet du hva?
3: Nei, jeg synes ikke jeg tillit.
2: Nei, vet du hva? Nå snur jeg. La den stå, for det så tydelig sånn. Jeg bare liker det ikke. Jacken ikke i en gang liksom.
4: Ja, og jeg bare stå i det i stedet.
2: Ja, stå i det. Det bare for jeg ikke liker trinn ditt.
4: Se hvor mange ganger pil går gidder å gå bort mens du faktisk ikke har koblet til jacken igjen.
3: Det verste av alt at jeg hadde gjort det, ja.
2: Og vi andre, vi tilgir deg, vet du.
6: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Vi har kommet oss fram til onsdag, og det pleier å være et litt sånn tegn på at vi faktisk får det til denne uka her også.
1: Har du trua nok igjen?
0: Ja, jeg har begynt å få trua igjen.
1: Optimisten selv.
0: Jeg synes det er litt deilig at det er på en måte litt sånn at mandag og tirsdag så er man ikke sikker på om man kommer til å få det til.
1: Nopes.
0: Så kommer onsdagen, så kommer all verdens selvtillit inn der, bare sånn, ja, der går veien!
1: Ja, jeg vet det.
0: Petter Pilgaard, velkommen.
2: Takk skal du ha, Ken. Men det er det slitsomste igjen da, det er helgen. Det er fyll og fanteri, og det er masse familietid og greier, så kanskje ikke onsdag er så ille.
1: Kanskje du skal slutte med fanteri i hvert fall.
0: Ja, det fanteri må du slutte med, Petter. De fleste gir seg med det når de er i sånn 12-årsalderen, så slutter de med fanteri.
1: Sant, ass.
0: Stian Røst er på plass.
3: God morgen, Ken Vasenius Nilsen.
0: Takk for det.
1: Ja.
0: Vi er frokostshow og holder gående frem til klokka blir 10. Her er Bausa. Magnetic, velkommen skal du være.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: ingenting som er så gærent at det ikke er godt for noe. Så hvis du har synda for eksempel, så kan denne visen det kan være litt morsomt for eksempel. Nå ta det opp I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg selger ting på Finn, så skriver jeg alltid «Selges grunnet plassmangel». Det nesten aldri sant. Jeg har bare kjøpt noe nytt, jeg angrer på det gamle kjøpet mitt.
0: Ja, det bare en som ikke har noen impulskontroll og bare kjøper alt for mye greier.
1: Ja, så, dette jo nesten deg, Petter, bare at du selger vel ikke ting på Finn?
2: Nei, nei, absolutt ikke.
1: Nei, ikke sant, det blir for nedverdigende for deg.
2: Ja, det går rett til renovasjonsetaten.
1: Ja, ikke sant, for da har du på en måte, du selger en iPhone 17, fordi nå har 18 kommet da, ikke sant, skal alltid ha det nyeste. Den brutal altså.
0: Ja, den hard, men det, altså, ja. Jeg synes jo det smart da, å kjøre plassmangel. Det høres jo bare ut som du liksom en sånn, da sånn, jeg stoler på en fyr som selger ting på grunn av plassmangel. Liksom.
2: Enig. Jeg tror kanskje det litt mer for kona sin del, tror du ikke det? At han ikke har lyst til å si at han kjøper så mye greier, og så skal han også være litt sånn ryddig type.
1: Ja, for da kan du si, har du en ny telefon her? Nei, han bare, nei, for han liksom solgt den gamle og så kjøpt den ny.
0: Ja, og hvis hun kommer med noen sånne økonomiske argumenter da, sånn, ja. Nå sliter vi familien her, og sånn, yes. Så kan han si sånn, hei, men jeg har jo solgt for 10 000 kroner på Finn bare de to siste ukene, ja. Så det er fordi du har kjøpt for 40 000.
1: Ja, det helt riktig. Det meget smart. Ja, det det. Jeg vet ikke om det var en slags hack, ja. Ja, man lurer for seg selv, om ikke annet.
2: Ja. Tror jeg faktisk.
1: Ja, og da du tillit av oss, altså.

0: Det onsdag, frokostshowet på plass. Det vil si, ikke alle sammen, for Martine på en TV-innspilling, men resten her. Hallo, Petter.
1: Halla.
0: Stian her.
2: Jeg på radioinnspilling, jeg.
0: Ja, du på radioinnspilling.
2: Ja, det nesten det samme. Det liksom aldri noe stas, det da, Ken.
0: Det ikke så mye glem rundt det, da.
2: Nei, jeg vet det.
0: Jeg heter Ken, og jeg vet ikke om dere har fått med det her, men det en norsk by som nå nettopp har blitt kåret til verdens beste å bo i.
2: Oi.
0: Verdens aller beste by i Norge.
2: Verdens beste.
0: Verdens. Nei, kanskje Europas beste.
2: Ja, fett. Ja, jeg er konge da.
0: Vet du hva? Det Europas beste. Det verdens nest beste.
2: Ja, ja, men fortsatt da. Altså, Norge på toppen av dette. Det Moss? Er det derfor du skal ta det opp?
0: Er det Moss? Er det Hønefoss? Er Bærum en by? Er det en av våre byer? Det får du svare på alldeles straks, men nå Victoria Nadine og Rehab. Feel this way.

0: Det er ingenting som så gærent at det ikke godt for noe, så hvis du har synda for eksempel, så kan denne visen kan være litt morsom for eksempel, og ta det opp I skrifteboksen.
1: Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Når jeg selger ting på Finn, så skriver jeg alltid, selges grunnet plassmangel. Det nesten aldri sant. Jeg har bare kjøpt noe nytt, jeg angrer på det gamle kjøpet mitt.
0: Ja, det bare en som ikke har noe impulskontroll og bare kjøper alt for mye greier.
1: Ja, så, dette jo nesten deg, Petter, bare at du selger vel ikke ting på Finn?
2: Nei, nei absolutt ikke.
1: Nei, ikke sant? Det blir for nedverdigende for deg.
2: Ja, det går rett til renovasjonsetaten.
1: Ja, ikke sant? For da har du på en måte, du selger en iPhone 17, fordi nå har 18 kommet da, ikke sant? Skal alltid ha det nyeste. Den brutal altså.
0: Ja, den hard, men det, altså, ja. Jeg synes jo det smart da, å kjøre plassmangel. Det høres jo bare ut som du liksom en sånn, da det sånn, jeg stoler på en fyr som selger ting på grunn av plassmangel. Liksom.
1: Enig.
2: Jeg tror kanskje det litt mer for kona sin del, tror du ikke det? At han ikke har lyst til å si at han kjøper så mye greier, og så skal han også være litt sånn ryddig type.
1: Ja, for da kan du si, har du en ny telefon? Nei, han bare, nei, for han har liksom solgt den gamle, og så kjøpt den ny.
0: Ja, og hvis hun kommer med noen sånne økonomiske argumenter da, sånn, ja. Nå sliter vi familien her, og sånn, yes. Så kan han si sånn, hei, men jeg har jo solgt for 10 000 kroner på Finn bare de to siste ukene, ja. Så det fordi du har kjøpt for 40 000.
1: Ja, det helt riktig. Det meget smart. Ja, det det. Jeg vet ikke om det var en slags hack, ja. Ja, man lurer for seg selv, om ikke annet.
2: Ja. Tror jeg faktisk.
1: Ja, og da du tillit av oss, altså.

0: sammen.
1: Og vi starter med en fantastisk låt, vet du, Marstein og Annika, med Sammen fikk du her på P5 Hits, hvor klokka har bikket 10, og det betyr at lille lørdagen, den for fullt i gang. Og det sier jeg bare fordi jeg, som heter Tine, endelig på plass i studio. Har du ikke hilst på meg før, så skal du være hjertelig velkommen inn i dette trygge rommet her. Her kan du dele det du vil. Så send meg gjerne en Snapchat på P5 Hits. Kanskje lille lørdagen minner litt om en lørdag i dag. Kanskje du har noen planer. Jeg skal i hvert fall jobbe masse i dag, og jeg skal kose meg med det også. Karpe starter vi med, og Karpe for life.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva... Ah!
2: Ok.
0: Ja, det.

Blitz. Det P5 lunsjen du hører, og jeg, Tine, henger med deg fram til klokka blir to i dag. Så her det bare å følge på. Kanskje du midt i lunsjen akkurat nå. Håper du nyter den i så fall. Hvis ikke, så sitter i hvert fall jeg her og holder deg med selskap. Jeg har knerta en iskaffe, så jeg koser meg i hvert fall maks til musikken. Vi fortsetter med Be Your Friend her på P5 Blitz.

egentlig ikke hørt navnet Max McNown før Kygo, og da plukket han opp og puttet han I en låt. Den låta skal du få her på PF mitt, så trenger du et par pene ansikter attpå til. Ja, da det bare å google disse her to og låta, for ja, det ikke til å legge skjul på det. To vakre mennesker, en vakker låt. Her Take Me Back. I get

0: Riktig god lille lørdag. Jeg heter Jasmin Memod, og vi skal I gang med litt av en hit. I dag har jeg med meg et sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du på en snap, det vil si en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits. Spørsmålet hva heter denne låta her? Trenger du et hint til, så har jeg det klart om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden, legg meg til på Snapchat hvis du ikke har gjort det enda. P5 Hits setter der inne, og fortell meg hvilken låt det vi skal frem til. Mens du gjør det, så skal jeg ta deg med til en duo jeg hater at skal slutte med musikk I 2028. Dette her Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: okay, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
1: Ja,

Louis Capaldi med Forget Me. Og her på P5 nå så holder vi på med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Mehmood. Ha med meg et sekund av en banger av en låt. Ja, det faktisk det. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap der du forteller meg låttitlen. Hintet du har fått så langt høres sånn her ut. Ja, ganske tydelig dette her, men jeg har jo med et hint til som kanskje enda tydeligere. Hør på dette. Mer enn det skal du ikke få. Det der var litt over et sekund du fikk der, altså. Spørsmålet hva heter denne låta her? Send det til meg på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg vil høre fra deg, høre deg fortelle det. Og her det, må man ikke være redd for å gjøre feil eller si noe feil. Kjempelav terskel, jeg tar imot alt. Send det til meg, fasiten den får du om 10 minutter.

0: Chat Music med A Bar Song på P5. Da det bare 5 minutter til vi skal I gang med lytteprøven. En låt og en oppgave til låta. Hva den det skal du straks få vite.
1: P3.

0: Jasmin her, inne på p5.no eller i appen vår Lyden av Radio, så kan du hver eneste dag dele hemmeligheter, flauser og bekjennelser med oss helt anonymt hvis du har lyst til det, og så prøver frokostshowet å dele ut syndsforlatelse. Det har de også prøvd på i dag.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner, tilgi meg p5 for jeg har syndet. Når jeg selger ting på Finn, så skriver jeg alltid selges grunnet plassmangel. Det nesten aldri sant. Jeg har bare kjøpt noe nytt, jeg angrer på det gamle kjøpet mitt.
2: Ja, det bare en som ikke har noe impulskontroll og bare kjøper alt for mye greier.
1: Ja, så, dette jo nesten meg, Petter, bare at du selger vel ikke ting på Finn?
3: Nei, nei, absolutt ikke.
1: Nei, ikke sant, det blir for nedverdigende for deg.
3: Ja, det går rett til renovasjonsetaten.
1: Ja, ikke sant, for da har du på en måte, du selger en iPhone 17 fordi nå har 18 kommet da, ikke sant, skal alltid ha det nyeste. Den brutal altså.
2: Ja, den hard, men det, altså, ja. Jeg synes jo det smart da, å kjøre plassmangel. Det høres jo bare ut som du liksom en sånn, da det sånn, jeg stoler på en fyr som selger ting på grunn av plassmangel, liksom.
1: Enig.
3: Jeg tror kanskje det litt mer for kona sin del, tror du ikke det? At han ikke har lyst til å si at han kjøper så mye greier, og så skal han også være litt sånn ryddig type.
1: Ja, for da kan du si, har du en ny telefon her? Nei, han bare, nei, for han har liksom solgt den gamle, og så kjøpt den ny da.
2: Ja, og hvis hun kommer med noen sånne økonomiske argumenter da, sånn, ja. Nå sliter vi familien her, og sånn, yes. Så kan han si sånn, hei, men jeg har jo solgt for 10 000 kroner på Finn bare de to siste ukene, ja. Så er det er fordi du har kjøpt for 40 000.
1: Ja, det helt riktig. Det meget smart. Ja, det det. Jeg vet ikke om det var en slags hack, ja. Ja, man lurer for seg selv, om ikke annet.
3: Ja. Tror jeg faktisk.
1: Ja, og da du tillit av oss, altså.

0: Marie Nyrud her på P5 i kveld. Håper du klar for spillelista vi har foran oss her de neste timene. Jeg I hvert fall klar. Jeg har spist meg stappmett på forekål før jeg kom på jobb, faktisk. Så jeg I hvert fall meget fornøyd. Noen andre som kan si seg fornøyde jo Karpe, med snart 21 utsolgte konserter I Oslo Spektrum. Nå det bare et par datoer der det få billetter igjen.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

kaffe. Og jeg blir her, jeg, og serverer masse godbiter de neste tre timene, jeg, vet du. Det blir man jo glad, da. Her Florida og låta Good Feeling på P5.

Hun ga nylig ut et album og tatoverte like så godt albumtitelen Reckless på ribbeina etterpå. Jeg snakker jo selvfølgelig om Bella Kay med låta I Love It, I Love It, I Love It her på P5.

Klokka viser at vi nærmer oss ni, men før vi helt der da, skal du få hele Norges popprinsesse på P5. Jeg snakker selvfølgelig om Astrid S.

Så hyggelig at du har valgt å høre på P5 I kveld. Jeg Marie, og jeg skal gi deg den aller beste musikken den neste timen. Chainsmokers og Coldplay nå aller først. God onsdag!

0: 25. og 26. august 2028 de eneste dagene med billetter igjen til Oslo Spektrum-konserten til Karpe. Så hvis du ikke har noen planer og 1900 kroner til overs, vet du hva du skal gjøre.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, ja.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Og vi går inn I høstmørket med en sexy, sexy låt. Og selv om jeg ikke så sexy selv, så kan jeg kose meg med å skru ned lyset litt og tenne et duftlys, sette meg ned med en kopp med te. Det kamomille? Noe gøy å se? På TV? Fussy socks. Og der falt jeg på rimminga, så jeg sender over til Justin. Jack Style og Jump.

Halla, det Espen her. Veldig hyggelig at du tilbringer kvellingen med meg. Og det en glede å gi deg Olivia Rodrigo nå. Ja, Espen på 31 glad I Olivia Rodrigo. Såpass ærlig må jeg være. Og jeg håper du koser deg med denne. Det skal hvertfall jeg.

hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.